Yo, mamedi nkinele matsoho metsi. Ya ba dintho di ema fela. Wena moratuwa wa ka.